がセットポジションに入ります。本日はソプラノサックスを足す相手の登場です。バックトラックはすでにスタートしていますがどうでしょうか。 BPM は200。まずまずについて回りますのはイルカムシャフォーマックスで